Bio je to 15. koncert za klavir i orkestar u B-duru Kehelove oznake 450 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi Dmitrija Judina za klavirom i komornog orkestra festivala u Verbijeu. Slijedi 40. simfonija u G-molu Kehelove oznake 550 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Pod vodstvom Gabora Takač-Nađa, komorni orkestar festivala u Verbijeu izveo je presto iz divertimenta u F-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Euroklasik noturno nastavljamo duetom Bajmenarn iz Mozartove opere Čarobna frula. Solisti su Isabel Bajrak-Darijan i Russell Brown.

Tenor Rafael Hühn i ansambl Kafe Zimmermann izveli su kantatu Ich habe genug, Bachove oznake dijela 82a Johana Sebastiana Bacha. Sa snimke švedskog radija slijedi mazurka u Fismolu opus 25 broj 2 Aleksandra Glazunova.

Bila je to mazurka u Fismolu opus 25 broj 2 Aleksandra Glazunova u izvedbi Stefana Lindgrena za klavirom. Pod vodstvom Georga Tintnera, simfonijski orkestar iz Nove Škotske izveće skladbu On Hearing the First Cuckoo in Spring Frederika Diliusa.

Podravnanjem Mihi Gajk, Karin van Hierden i Aleš Ripan, blokflaute i barokni orkestar L'Orfeo izveli su pasakalju i ariju Johana Kristofa Peca. Slijedi sonata za kontrabas, kontinua i gudače Henrya Ecclesa u izvedbi Joela Querringtona, Erika Robertsona i Simfonijskog orkestra iz Toronta.

Čuli smo Shavin Leather, Rafa Vaughan Williamsa. Nastupili su violinist Bradley Creswick te sjeverno-engleski simfonijski orkestar. Dirigirao je Richard Hickox. U nastavku lirska suita opus 54 Edvarda Griga, Göteborgski simfonijski orkestar i maestro Nime Järvi.

Na početku odlazim u valonski grad Stavelo, gdje je na prošlogodišnjem ljetnom festivalu nastupio gudački kvartet Amarilis uz pridruženu dvojicu članova, violista Petra Holmana i violončelista Vladimira Fortina. U njihovoj ćemo izvedbi čuti Ravelov gudački kvartet u F-duru, Brahmsov gudački kvintet u istome tonalitetu te Dvořákov gudački sekstet u A-duru.

Musica croatica. U današnjoj emisiji Muzika Kroatika urednice Gordane Krpan slušat ćemo dva dijela Božidara Kunca. Prvo dijelo je Reverie u izvedbi Vladimira Krpana.

Bio je to klavirski kvintet u C-molu Božidara Kunca. Martina Filjak nastupila je uz gudački kvartet Sebastian. Čine ga Anđelko Krpani Korana Rucner violine, Nebojša Floreani viola i Zlatko Rucner violončelo.

Bozar trio izveo je stavak Poco adagio vivace non troppo iz Dumka opus 90 klavirski trio u e-molu Antonjena Dvoržaka. Slijedi elegični trio broj 1 u d-molu opus 9 Sergeja Rahmanjinova. Gjedre Dirvanauskajtije violončelo i Daniel Trifonov klavir.

Violinist Vilmos Štatraj, violist George Conrad i violončelist Ede Banda izveli su intermezzo za gudački trio Zoltana Kodaja. Za kraj današnje emisije slušamo baladu za violinu, violončelo i klavir Rudolfa Maca. Svira zagrebački klavirski trio.

Cijenjeni slušatelji, u prvom dijelu emisije slušali smo slavnu sopranisticu Ljiljanu Molnar-Talajić u ulogama Leonore iz Verdijeve opere Mor sudbine, zatim ulozi Desdemone iz Verdijeve opere Otelo, potom ulozi Amelije u Verdijevom balu pod maskama i ponovo ulozi Leonore, ali ovaj put iz Verdijeve opere Trubadur. U drugom dijelu emisije slušat ćemo ariju Norme iz istoimene monumentalne opere talijanskog skladatelja Vincenza Bellinija, Casta Diva. Potom ulozi Čočo San iz poznate opere Madame Butterfly Giacomo Puccinija, Un bel di vedremo. Zatim ulozi fatalne sluškinje Liu iz Puccinijeve opere Turandot, Tu che di gel sei cinta. I zatim Mariju Mimi iz Puccinijeve opere La Bohème, Si, mi chiamano Mimi. Uživajte.

Bila je to druga sonata za violinu i klavir Bele Bartoka. Nastupio je violinist Isaac Stern i pijanist Aleksandar Zakin. Samuel Barber, koncert za violinu i orkestar opus 14. Stavci su Allegro, Andante, Presto in moto perpetuo. Isaac Stern, violina, Njujorška filharmonija i dirigent Leonard Bernstein.

koncert za violinu i orkestar Samuela Barbera, opus 14, slušali smo u izvedbi violinista Isaaca Sterna i Njujorške filharmonije. Dirigirao je Leonard Bernstein. Za kraj današnje emisije Solo Tutti, komorni koncert za klavir, violinu i 13 duhača Albana Berga. Za klavirom Peter Serkin, violina Isaac Stern i članovi Londonskog simfonijskog orkestra. Dirigira Claudio Abbado.

0: Komornim koncertom za klavir, violinu i 13 duhača Albana Berga, koji smo slušali u izvedbi pijanista Petra Serkina, violinista Isaaca Sterna i članova Londonskog simfonijskog orkestra kojima je dirigirao Claudio Abbado, završava današnja emisija Solo Tutti, u kojoj je urednica Gordana Krpan odabrala interpretacije legendarnog američkog violinista Isaaca Sterna, čiju 25. obljetnicu smrti obilježavamo ove godine. Ostanite uz treći program.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Bibliovizor.

Dobrodošli u emisiju Intrada, u kojoj su danas u naslovnoj ulozi junakinje i junaci libreta Francesca Marie Piavea, libretista ovjekovječenog kroz svoju suradnju s velikim majstorom opere Giuseppeom Verdijem. Za početak, urednik Trpimir Matasović odabrao je Cavatinu Elvire iz prvoga čina opere Ernani. Sopranistica Joan Sutherland, orkestar Pariškog konzervatorijskog društva i dirigent Nello Santi.

Bila je to aria Mine iz drugoga čina opere Aroldo Giuseppea Verdija. Nastupili su sopranistica Montserrat Caballé, tenor Lajos Kozma, orkestar talijanskog RCA i dirigent Anton Buadagno. I za kraj slušamo ariju Leonore iz četvrtoga čina opere Moć sudbine Giuseppea Verdija. Sopranistica Martina Arroyo, Londonska kraljevska filharmonija i dirigent Lamberto Gardelli.

Bila je to baletna glazba iz Magbeta Giuseppea Verdija. Filharmonijskim orkestrom BBC-a dirigirao je Sir Edward Downes. Iz starih plesova Jarija za lutnju Torina Respighija slušat ćemo treću suitu. Dijelovi su Italijana, Arije di Corte, Sicilijana i Pasacaglia. Orkestrom Akademije St. Martin in the Fields dirigira Sir Neville Mariner.

Bila je to opera Simon Boccanegra Giuseppe Verdija. Slušali smo koncertnu izvedbu koja je održana u Prinzregenten teatru u Minhenu 26. travnja ove godine. U vrhunskoj solističkoj podjeli bili su Eleonora Burato, sopran kao Maria Boccanegra, tenor Freddy de Tomaso, Gabriele Adorno, bariton Giorgio Petean, Simon Boccanegra, bas Aleksandar Vinogradov kao Jacopo Fiesco, bariton Ljubomir Puškarić kao Paolo Albiani, bas bariton Mikloš Sebastian kao Pietro, tenor Moon Jung O kao kapetan, mezzosopranistica Ruth Wolpert kao sluškinja, uz njih zbor Bavarskog radija i Minhenski radijski orkestar, a dirigirao je Ivan Repušić. Bilo to sve za večeras u Operi na Trećem. S vama su bile Stella Keleš i Zrinka Matić. Do slušanja.

Flautistica Tamara Coha Mandić i harfistica Dijana Grobišić-Čiković izvele su dva srednjovjekovna plesa, Michaela Amorosija. I na kraju pavana za preminulu infantkinju Morica Ravela, obrađivač Darko Petrinjak te gitarski trio Evocacion.

Pijanist Barry Douglas i Camerata Ireland izvela je ariju, nokturno i šansonu irskoga skladatelja Johna Fielda. Poslušajte dalje O Domine Jezu Kriste Jana Petersena Svelinga, pjeva komorni zbor iz Nizozemske i dirigent Paul van Nevel.

Zigisvald Kujkan u dvostrukoj ulozi kao violinist i dirigent i ansambl La Petite Band. Izveli su prvi koncerto za violinu i gudački orkestar u A-molu Johana Sebastiana Baha. Slijedi Alma Redemptoris Mater i Ave Maria o Optis Vit

Engleska kraljica Jane Grey vladala je svega 9 dana. O fantaziju Jane Grey, Ruth Gibbs, slušali ste u izvedbi violista Scotta Dickinsona, BBC-evog škotskog simfonijskog orkestra i dirigentice Tereze Riviero-Bohm. Poslušajte dalje Maria Dolce Maria, talijanske barokne skladateljice Francesca Caccini.

Klarinetist Thomas Norup Jensen, violončelist Henrik Brenstrup i pijanist Jörgen Larsson izveli su trio u bemolu Ludviga van Beethovena. Poslušajte dalje Čičesterske psalme Leonarda Bernsteina u obradi za dječački sopran, zbor, orgulje, harfu i udaraljke.

Solisti, zbor francuskog radija i dirigent Vladislav Černučenko izveli su Čičesterske psalme u obradi za dječački sopran, zbor, orgulje, harfu i udaraljke Leonarda Bernsteina. U nastavku poslušajte četvrti koncert za rog u Es-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta.